0: Koliko je sati?
1: Jedan sat, jedan minut.
0: Sponzor tačnog vremena, Aqua Promet Jagodina.
2: Još hitova sjajne muzike, sjajnog ritma za sjajan petak i vikend koji je pred nama. Sve to provedete u našem društvu, uživajte u svakom danu, uživajte i u današnjem, ovako u ovom rasklađenju, po koji zrak sunca imamo kroz oblake. Možemo da računamo i na koju kap kišu u popodnevnim satima, ali već sutra malo sunčanija situacija i tako danima koji dolaze, sve toplije i toplije, kažu meteorolozi. Uživajte u znak da daske, garantujemo najbolju muziku.

Registracija vozila na 7 mjesečnih rata čekovima bez kamate i putem administrativne zabrane do 12 rata. Tehnički pregled Auto Milošević preko puta bolnice u Ćupriji.

0: I dalje sa vama na Radiju DAK, Aqua Promet Jagodina.
1: DAK Radio i Naxi Media. Vesti.
2: Roditelji ne smiju da puštaju malo decu iz vidokruga u blizini vode, kaže Macura. Vučić dao intervju za ugledni švajcarski list. Grčki carinici najavljuju štrajk. Dobar dan, ja sam Nenad Glođević. Internista doktorka Nada Macura izjavila je danas da roditelji nikako ne treba da puštaju svoju decu u vodu ukoliko ima više dece, kao i da ih i ne treba puštati iz vidokruga u blizini vode ili na bazenu ukoliko su deca mala, kako bi se izbegao rizik od utapanja, i napomenula da su reke najrizičnije i za decu i za odrasle kupače. Macura je naglasila da roditelji moraju da ih pripreme na to da reka nije poligon za bilo kakve akrobacije, ronjenje ili skokove u vodu, da moraju da vode računa da u reci mogu da uskoče u vir, neki mulj ili dubinu iz koje nažalost neće moći da izrone. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio za Weltwoche da trenutno ima desetak različitih briga, da je jedno od njih što se prvi put osjeća prava nestašica nafte, zbog čega će Beograd morati da interveniše iz državnih rezervi sa ogromnim količinama dizela, kao i da smatra da će situacija biti i gora od septembra. Predsjednik je za švajcarski list govorio o odnosima u svetu, kao i o tome da je teško završiti rat bez pobednika ili poraženog. Za one koji sljedeće nedjelje planiraju put u Grčku, ovo nije tako dobra vest. Ministarstvo unutrašnjih poslova Severne Makedonije saopštilo je da je za ponedjeljak 27. jul najavljen štrajk carinika na grčkim prelazima Evzoni, Dojrani i Niki. Kako se navodi u saopštenju, u periodu od 5 do 9 ujutru po makedonskom vremenu, odnosno 6 do 10 po grčkom, putnička vozila biće propuštena na svakih 10 minuta, dok će teretni saobraćaj biti potpuno obustavljen za ulazak i izlazak iz Grčke.
1: Naxi Media.
2: Bilo su najvažnije vesti. Sa novim informacijama ponovo se čujemo za sat vremena.
1: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

I sve što kažeš to je lažna. Cijela si fake, cijela si lažna. Jer tvoja duša sad je prazna.